Togo Jukon, muda tu o do tike o. E chono agrito viso tike si dolele logbo. E gataro o. Ako su do akuti ikpe lon kuvido. La mese nyo ogba le kachachame kolo yi hado ato o. O so a folo te. I nuno jukon. Togo Jukon la ple mo. Muda mama avavame. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho. Bali bali. Watu akwo me le kareka. Ya hlagbeto okwa nya muda le nisi ameleka ho. No mi lenke ke vivwa deno zaliki ule ti. La va inkeke ama detolo no a fole ti le kweti memile wa do me nleto wa to akwedu o me le kareka ya nlemi kodu godu to wa so coupon ti ni o ma vi aso no mi coupon lo yana no mu dale ni ti mi a ho kodo fini mi ave khwelo iji mi a pole mi a so lon lo kolo ame khokho nuide aso no ame nleto o no va lo mi gbo Ete, ili gbedwa si, ti so, akwa su do akuti kpe lon kuvido la mesenye ugbo, ili kado do me kolo, ili rado ato.

none of you ball. Fike bele kwa galea, mukao. Auke bedua, mukao. Negbani tekbe la goeta, mukao. Paske ame bubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asi o kaka. Kafla, ana home, akongo ti doda yame. Beanya, nukole da la webumeo.

0: bona nje mina hayi into ngangitshela sengifisile no ngomunye awukethi wenzani no listen
1: ngishumfaze kana
0: ngomntwana ngizona ukuthi hayi jini kenwe iphosa kana no la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

tugu sama bakal mi somdo buna gane bli ni sobolu ne bali ye bottu ko ya de un moda no no al wat da la zi be te mi sobolana le de un bubu garum dindi ma na bli da ke jila dindi mi ko ha ser de na gane ke de ke ku tuni na zangu ngul hi ni bituzu fe de o tabangu holu da gitti da sogorai holu da gitti da atopama holu da gitti da ni jivi holu da agitti da dindi mi na lende ko ha ser be na gane ke de ke ku nele ni lurungu ngul ni duzu fe de o karo holu da gitti da ni lu metet da agit da alwatun dubar mede git da ulunin de da galolara gi hilizi ze boga de u sobolane ele rok da kayo ya tikin gu galolara mba pa chelmi ne omu muzobolu ne bali e potu go e fala gi bla bane no yu sulunin de ya onyotene rokote ya tumno da la fitu min de onyotene ne ene da tru ba ru wina sobolu ne bali e potu go e adege kande u reo sin ne potu go do no hodi tru wong tumno da ala pia sobor kande u reo sin ne potu don tom donet minis wey jonne donada la fi do meyo ni lisuya padam nonone posisuru do

0: togoju kan mu do ti wo do ti ke o e chona agbeto bi so ti ke si dolele logbo e do taru o ako su do aku ti pe lo nku video la mesenu ogbole kachacha me ko lo yi ha do wa towo o so afolote inu nu ona ju kan togoju kan la plemo mu do mama avava me le togoni gbadi ho le pepki ma kho ma kho gbali gbali wa to aku o me le kareka ya han agbeto po anya mu do le ni ti america kho no mi le nkeke vivon deno zalikule ti la va yin keke ama de tolo no a foule ti le kwe ti me mi le wa do me hle to wa to akwe du o me le kare kaya hle mi ko du go du to wa so coupon ti ni o ma vi a so no mi coupon lo ya na no mu dale ni ti mi a ho ko lo fini mi a ve kwe lo i di mi a pwele mi a so lo lo ko lo a me koko nwide a so no a me hle to o no valo mi gbo Ete, ili gbedwa si, ti so, akwa su do akwa ti kpelon kufido la mesenye ugbo, ili kado do me kolo, ili rado ato.
1: Togo zama, bakal mi somdobu naga nebile ni, sobo liwe nebile ye botuwe ya deyo ni muda. Nono ay alwata da lazi zebete mi sobo lana, le deyo mbubu goro mdindi ma nabile da, kejila dindi mi ekbo, hasyara vina gane ketike kutuni nanzangu nguli hinu bituzu. Fe deyo, tabangu kholu da giti da, sokorei kholu da giti da, atokbama kholu da giti da ni jivi kolo da agite da tindi mi nalen de bo kha serve na gane kete ke ko nele ni lurungu ngul ni duzo te de o karo holo da agite da ni lu mete da agite da alwa tundu bar mede giti da ul lu ni de da ga galo lara gi hi bi ze to ga de o so bala ne ele rok da ke ya tiki ngu ga galo lara mba pa chel mi ne o mu mu so bala wene bali e pot go e o pala gi bla bane no yu so lu ni de ya onyo tele roko te ya tum no da la fitu min de ru nyot ne ne ene bda ru ba ru na sobo lu neba die botu go ya adega kande yureo sin ne botu go do no hodi tin wong tum na da ala pia sobo re kande yureo sin ne botu go do tom do ne minis we jon ne do na da ala fi do me yo ni disoro ya adam no ne pos